0: Encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características, hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Haciendo planes, eres el mejor de todos. ¿Qué me dices de esos viajes de ida y vuelta que planificas con anticipación y que te quedan perfectos de ida y perfectos de vuelta? O esas reuniones con amigos en las que haces un grupo de chat desde 3 meses antes para que nadie ni nada te falte. O del primer cumpleaños de tu hija. Lo planificaste con tal dedicación que en vez del primero parecían sus 15. De la misma forma en la que planificas cada detalle para esos momentos, planifica hoy para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas del tiempo y de emergencias locales. Prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. Empieza en listo.gov/plan.
3: Un mensaje de FEMA y el Ad Council.
4: La posibilidad del cáncer de pulmón da miedo, especialmente si eres uno de los aproximadamente 8 millones de fumadores anteriores y actuales con alto riesgo. Salvatupulmón.org te informa que ahora hay una nueva tomografía de baja dosis que puede detectar el cáncer de pulmón temprano. Dejaste de fumar, ahora empieza a detectar. Para un cuestionario sencillo para ver si eres elegible para la tomografía, visita salvatupulmón.org. Podría salvar tu vida. Salvatupulmón.org es presentada por la iniciativa Lung Force de la Asociación Americana del Pulmón y el Ad Council. La posibilidad del cáncer de pulmón da miedo, especialmente si eres uno de los aproximadamente 8 millones de fumadores anteriores y actuales con alto riesgo. Salvatupulmón.org te informa que ahora hay una nueva tomografía de baja dosis que puede detectar el cáncer de pulmón temprano. Dejaste de fumar, ahora empieza a detectar. Para un cuestionario sencillo para ver si eres elegible para la tomografía, visita salvatupulmón.org. Podría salvar tu vida. Salvatupulmón.org es presentada por la iniciativa Lung Force de la Asociación Americana del Pulmón y el Ad Council.
5: Todo lo que tengo, mi educación, mi carrera, mi matrimonio, se lo debo al Centro de Educación para Adultos y a obtener mi diploma de educación secundaria a los 22 años.
6: Fue un honor ayudarte a alcanzar tu grandeza. Ahora estás ayudando a otros a lograr los suyos. Como colega tuyo, me inspira.
5: Soy instructor, las oportunidades son infinitas. Puedes convertirte en lo que tú quieras.
7: Encuentre centros de educación para adultos gratuitos y de apoyo cerca de usted en completatudiploma.org. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y Ad Council.
8: Escucharlos es amarlos. Encuentra maneras de apoyar emocionalmente a tus hijos en escuchandosentimientos.org. Visita escuchandosentimientos.org, traído a ti por Ad Council y Pivotal.
9: ¿Así come un hámster?
10: Eso creo.
11: Cuando se trata del car seat correcto para nuestros hijos, no solo piense, sepa en base a su edad y tamaño. Visita nhtsa.gov/protegidos. Mensaje del NHTSA y el Ad Council.
12: Julio Sin Shows tendrá una gran apertura con muchos regalos y muchas sorpresas. Lunes 6 de julio en el 920 Chester Avenue. Julio Sin
13: Shows. 96.9 FM. Los Hills, Bakersfield. En todo el valle es la más caliente. La que te

0: Digo, Quiñones, no se le llena. A ver, ahorita regresamos enseguida. Historia inspiradora de Julián Quiñones.
1: Ya es temporada de mucho dinero y gana hasta $1,000 con la lana del golazo. Saca al experto en fútbol y márcanos cuando te lo indiquemos. Contesta correctamente la pregunta a nivel feo y gana $200. Si la quieres jugar, avanza al nivel pago y el premio se le suma $300. Pero todavía te crees el muy muy. Elige la pregunta del pelón y llévate otros $500. Porque andar de hablador, este experto en fútbol, te hará ganar mucho dinero. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico, 9 Centro, con la lana del golazo, del bueno, la mala y el feo.
2: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
3: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
4: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.
6: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
7: ¡Cielos!
8: ¡Oh, rayos!
6: ¿Pero por qué no mejor dicen?
9: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
6: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
8: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
6: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
10: Fíjate que estaban en un restaurante, dos compadres.
11: Ajá.
10: Y la mesera llegó a atender la mesa de enfrente. Y uno de los compadres se le quedaba viendo a las pompas de la mesera. Pero así, como si se las quisiera comer con la mirada. Y le dice un compadre al otro, dice, compadre, ¿no se le hace que ya está usted muy viejo para andarle viendo las pompas a las muchachas? Y dijo, mire, compadre, el león puede perder los dientes, pero nunca el hambre.
1: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
12: Familia, soy Piolín. Escuchen esto. Rosa es una reescucha que tuvo un accidente en su carro y fue con el abogado que no le contestaba ni las llamadas. Y le dijo que su caso valía solo $8,000. ¿Qué? ¿$8,000? What the heck? ¿Pero qué creen? Rosa no se quedó callada. Llamó a B&D Injury Law Group, mis amigos los abogados. ¿Y adivinen qué? Terminó recibiendo $60,000 por su caso. Sí, $60,000. Y lo mejor, cambiar de abogado fue gratis. Tú tienes derecho a una segunda opinión sin costo y puedes cambiar de abogado cuando quieras. No te conformes. Si no te contesta tu abogado, llama ahorita. Por eso, Pilín te recomienda que llames a mis abogados B&D Injury Law Group. Ellos te van a ayudar, te lo prometo. Llámanos al 661-200-0555. 661-200-0555. Llámanos al 661-200-0555. 661-200-0555.
13: ¿Está ahogado por las deudas del IRS?
14: Le debo $37,000 al IRS.
13: El IRS tiene el poder de embargar su salario, su cuenta bancaria y poner gravámenes sobre su propiedad. Civic Tax Relief puede ayudar a protegerlo del IRS.
14: Civic Tax Relief me representó contra el IRS y al terminar no le debía nada al IRS.
13: Infórmese sobre el programa Fresh Start, que ahora está disponible a través de Civic Tax Relief. La línea especial de impuestos de Civic Tax Relief puede ayudarle a descubrir todos los programas de alivio gratuitos disponibles.
14: Yo recomendaría a cualquiera que tenga